0: la una yang mata a jigi ungi tu galon ik tu ke khati gi tisu na tu al suti halluna tsuna limani al tu do wat tu wi atane ro siu simaro governor al level avening 1760 akagungni teya umiyo isimat sadago da wa saksuni imeliuni inui makwa teya usimammiyo iqsinatuinere harneqartarusutik lagutau simaning isulimmisutik uhautau mammataluunniitaga inuit eskimauks guneqartait nuluartunerpauneqartarusutik inuorlitaare siginnaxalernanginnipauneqartaumata asilimaamini nunaqqaasimaluuxatimini inuqqiineqpauneqartarusutik uhautau suutsutiallaat allaugaluanu iqsinartusulaunerartausutik immahaankoa nakunaatunnalortuvini inuit iqqatuimmi uhaagiartuqatoloorninginnivinigit nammineq uhausermigut kinakkuunereegusermining allanik inuqqiituqutigimmiyarminik iqqiliunerequnnamitsuvilluuniit kumangututsalaharneqarsugit taanna tukitaarigutuliavine tukisitsugu sunalerigutiviniuninga piñaarnitatsiigutaugialiviniuraqtoq aulattaaterigutaulaqiluni tamaiññut gavamanut inunnulu ilingalunik allauneqartaulutoqneramik inuit eskimot Quebec Mute piñsuaqpiusitsautigigialiviniuraqtut aulatausigerlutik nutaaqtitut qaviauiortutitut allaugutik allautitausigerlutik allait pisualiortaumagutingatigut Indian Act 1876 mi aaqqitavinertigut kisianiñaumulluuniit upaluumaviusinniangimmiyut angixatiginniliorpiugusuasilutik kistigutilnik allaitpiginnik allasiutinik nunanillu saneqpatausimaviginiartanginnik titertuausimajortaalitaugasuasilutik allatausimaneqtaa titausilutillu nanimiugunaartiningitigut aaqqiiguttaulorlutillu taaksiiartaungittuugutigivannialeqtanginnik allasiutinik aippaqiavineq una pittutimmariuqataurumik tukitaaqigutimi aaqqitaurumik taakkua inuugaluat eskimuun allauneqartaugutitaaqtut naluneqtaugutitaaqtitaunnimata kaanatau pixuratigoqtumik kamatsiatauvanniaqigutinginnik peeriauneqtaaneqartausutik sunauppa sunagalaaqaapmiluunniit ivallixutigalaamik sunataxaloqsumaneeqqitinnagu inullu nunavimmiun inuit piusuqsiutitiunnaungittumik sernaaqiyaugiatuallilioqsimatnagittut kaanatamut saputtiyaugiasilutik Quebec mi avigasuarnialuk uimaraaqtisigutausituarma tamaat ammaluunniilu kaanata atausivilluniluunniit atuloqsimagani inunnik kamatsiatiugiaharniminik pisuratiguortumik qalleqaatuinnalaulut siteiligiasilluni inuttituqtumi uqausermik pisuraliortuqasigiituarmipat kuppagiartausigiernigutinginnik sunalimaani qalleqaaqatuinna tuliagiyauningata uiguit uqausingat Quebecmi jeepitinungauvunga kangersumik
1: Tana JPT nungak nagajang kanila timitu sakso kanila mayo nakang may nga sa JPT. Man silat jang people here to sakso long and ningin ninidya yamik to sa akin nung

Elodie, nulla juttu, kyllä matka jysirillä, kasa kudanna. TV Manik, 0182, muhalu jokin tuk, TV Manik, 0182, imakallak, 0508, muhalu jokin luku. Imakallak, 0508, sali tuuma, 0436.

0: tamanna pilgaqallerku
1: taimai la ayongna qattaqnaarluurlul tusaqi qanutuina inoqatimi inginni tugi aksoqornaqattartuk saungmat tamanna oqauseriqkannerunnaruviu qanorlikiangae kayusineqaqteaqkannerumaluta pinayarpita
0: ila makko soqlo ippinnaluartualo in inuusermo aannerutau timai toktau yono yoqnea yono simangtuivituara ayor yareale yoq ippigusualukkaruarluta qanuillittaili matiunguqatta tamakko oqaaseriyaa yubuni aannernartualo tilluge taatsummungutusaayiuvigiyattinno amapeqlugit kisilani uvattin tullarike yugukkinguni urnartuarungintus ilaannikunguqattatusaayiulluta inuiyutilluta tamakko ima isumamo akavlerpagmata aannermalernarquulernarluti pigmata kisilani oqallaqattalauqatta mani uvamakkua atutigu

Deng naunika sartok ullugia ainia tamanermiu. Nokkarvik satinuttikitaugiermigatta qujannami naara qatigiyunna saagassinga ammarutaana naqittaiyigisartavut aqqiksuijivullu qujannami ikajermaullumi onnoqattiarniarpusi qauppat tussersaukkarnilaarmijigut qauppat.

0: så godt tid. Det vil min alt sige, at der er nogen unge. Hej. Ulle med jer lidt og har rigt. Og jeg lige op 10, 2026, og jeg lige 305 og rigt lab. Hej, du er så godt tid. Ulle med nær den her tabuk. Ulla, og har lige mig, har det her kan nære vunge, og big jam, lige i Maria Lohotivunik, Jani Niet Adam Smik, Sule 1996 Minialok, 1996 Rolau, Dina Rolonit, Binaswak Simayit, Ak Big Jam Uyumik, Ullak, Uhalima Hatehi, Runasikain Namiyara, Yani, Uha Hatehi Kendo Sule, Binaswak Seulanga Yumi, Tikya Kalanga Yunik, Tamaunga, Ak Big Jam, Ulanga Yumi, Binaswak Seulanga Yumik, Amalo, Nilikan na mayo pingo at siyit, pinaswak to palo iyang inik, ato te kata lang ngayon ni, nilikalapi kentok, amalo, tayo aulay yaminik, aulay lagi ko na daminik, aulay, ike, aulay yabilima minik, ayaw ito kalan na pikso ya, sikan na mayo nga uto tigilugo, iyok sa tinit, uvalunit, takun na oyak, Tausu niit sinittisi suunillu hypnotis teimaalaka apiksuja konnasi kennakama kennakongasit tanna tusaksau langammeyuk. Ammalu unika duaktumit naalanniamit suda kaiksijuamiumik yupi akneitumik syli unika tillogo aneksauji loksimammagok inoleksi sunihajak tutubiniut suti. Ima jää hakalla suti, akka jää haksuti, pikunnasi lukual suti, aneksau jiigellä unnasi loksimagami, unikkaa tillugu, tusaksau langajuk. Suli tusaksau tilau, joka luokmisugu, ikkai, rotitsa siangu, tihujaga, suli tamani, ilani ongitu, ima jää hakami ulaujimmegatta. Tämäkko, inui haujimajatu hangit, Ikkai rutitsasia ngulanga yumi tanna. Pingua tigella langa jaga yupiak neito unikkaa tillugu. Ahai, takotakka tusaksau langa yuit. Nitsal taaritse ralapillungalu aasit. Ahai, tunga suitsi. Sillä voi kutsua me ukko siupalo hottala valoksuta. Miluja aannulu avaloja ole kataksuta mannali. Suku joko takitsangua kipuko kutsua mit hausikna tupalo tsangua tamme jok. Ullumi. Hei. Uku oli sille niin, että kun hausia kenttäni onnossa muulunga jo inuna viminuna tsevo mille meilinga juigok. Kutsua raapemme onnossa nevoja vallulangan raktaa me jut. Ukkone haklodi tien. Sani kiloa meilu nevoja vallulangan raktaa me jugok. Ukkone ngalo siks meilangan raktaa. Omio yak milo nu ya valo langa mi yugo okoni halanga nak tau sutilo tien inuk twa milo nu ya valo langa nak tau mi yugo ano wilo ti si khinni to mik 20 mi so ngone le mik okoni ngalo tien mi langa nak tak bubung ni to milo nu ya valo langa nak tau mi yugo so ko yule tu na hak sutilo nu sa ano ne sutilo on ni to mik 20 mi so ngone le mik okoni ngalo go Tien, mi langan raktak. Ako luivin melo suku yu langan raktau me yugok. Ano kwe luti, one ni to make 20 mi so ngonili mik. Oko ne hak luti lo, nine. Ibu yuvin melo suku yu kala langan raktau me yugok. Nubu yavallu si luti. Ano kwenye astilo, kabangani to make 20 mi 40 mo so ngonili mik. Oko ni ngalugok, nine, mi langan raktak. Sallu nilo suku yu kala langan raktau me yugok. Nubu yaballo siluti, anu kunne astilu, one neulo, kavanga neulo, akunningani 20 mit 40 mut, suungo nilimmik, hukkuningalo 7, miilangan raktak. Kansi yami raklan leik millo suku yulangan raktak, mi yugok, anu kunne astilu, nik yitu mik, 30 mit 60 mut, suungo nilimmik, hukkuningalo 4, miilangan raktak. Huakta millo suku yulangan raktak, mi yugok, Ano kun ne astilo, kavanganit dumik 40 mit 60 mut, suungo li dumik. Okko ningalo 4 miilangan kaktak. Kan sumilo suku yuk lala kan ngak dami yuk anak ko ni astilo ni giulo kabangan ni ulo aku ni ngani 30 mid 60 mod so ngoni dimik okko ni ngalo 5 bilang kan ngak tak au palo melo suku yuk lala kan ngak dami yuk anak ko ni astilo ni yi to mik 20 mid 40 mod so ngoni dimik okko ni ngalo 5 bilang kan ngak dami yut tasi yuk milo kuk jua milo Suyu kalalang ng kakta mayugok. Ukho ni nga lo saban milang ng kakta yug. Kain suwal tuwa milo na buya palo lang ng kakta mayut. Ukho ni haklutit 11. Noon at siya po milo aban inaynimi. Suyu kalalang ng kakta mayugok. Tatsi pala lang ng kakta ustilo. Iti kalik pa unu yeto akpat. Ukho ni nga lo 9 milang ng kakta yut. Hope there me lo sugu yuk la la gana kak tau me yuk. Anu kun ni au stilo ni yu lo. Ato ak ni ulo akun ni ngani 20 mit 40 mut. So ngone dim big. Hoko ni ngalo 10. Post veo mak kubi me lo. Sugu yuk la la gana kak tau me yuk. Anu kun ni au stilo. O an ni tu mik 20 mit 40 mut. So ngone dim big. Hoko ni ngalo gok 11. Mi la gana kak tak. Tako takko sil ni adiko hau sa kentang ikon sa mula nga yuit. Nuna vimi, nuna tsiava mooling a yut. Ha hai. Nakumi mareluk. Malumana. Nichalu tati tingwala kunia sibunga. Suli, pina sua o siu lok to me. Pingwa titila rama kuk tua mut. Nichalu tarek to simalanga lao yunut. Tan nao na pingwa tilang italo alore kopingwa tisimmejara hapago tikisimalak to tamanga pik jamut. Tan nao na. Wak damiyak Beatrice Deer 2024 ngutiloak big jam sagatalok ni miyok Beatrice Deer ak big jam tusak sa si miyok.
1: Tanay ng si miyavot takugyok sugit. This next one is called Takugyok Sugit. The first time I saw you.

0: kakua hanekitu innano ilinga yui ilukkosittino ei maanaammanaariaqarsulersugi taamanna auppusimi nuilauqsimayavu taannalu atinga aqtik imaaqti peruqtiluveaunerorpaleiskilluguit yaami jaamliornaqattarpinit ammalu kakua tusaqmiyaaqtiskiyiit allunaitu jaaming layausuungummata taanna itsupiritsugu atinga nuilauqsimayavut immaqaa ukua kingumu aqqaagui taakkualigulattui takunna tuaġuttivitamannali ikkina simayuq hanimannaalu nuvannaalu COVID-19 layausuuq 2020-mi ammalu 2021-mi silaqtualimaagalanni taakkua tusaqniyaaqtisimi amisimikati iksimiit nukhangalauqsiammata paqnaqiaqasuaqattalauqsimagaluaqtugu hanuqtuuqasuaqsuta ikittuapiulangatsutillu inuit takunnaqiaqunnatuit qaningnikaqiiqiaqaqsutillu taakkua maligiait suqlu tuyaqiatu nuatsiangulangammata takkani aqqaaguunnimaqquuni 2020-21-millu taamanna aqpik jaam katipitsiniq inunni kausinngituulauqsimayuq.
1: Hai. Aulai tanguaqivunga nukhangatitau loqtukennaloqsimmammima aqpik jaam taikkani. Atsiriingituni tikititsiqattasimaleqmiqatsi nunaqtuami ilitariyau majuniqasaallaat avaniqasaallaa Las Vegas miu yausuunguliktuni tainnaina atsiriingituni nipihaqsuni inngitiutsuni Las Vegas mi pinguasu Andre Philip Gagno hanukliina tainna tikititau riangaloqsimava.
0: Taitsumaniliakkallali hauyim maa taarilauqsimammiakku tamaanehallunaanunanganni uqaaqatiikallaa nillasuuqitsugulu taakkuningatsiriingituni iltariyauni pikititsi qattasimagatta tainna maa ilauqattasimayuq ilautsaquma nillasuungunniyuuqaluaqpik jaammuik nutaami tusaqniyaaqmimi suqlu itsuaqattainiq milipinatsiriingituni nuitsisimaluqniyuq taanna uuttoqaut siaq asimillu aqqaagui taakkua aniguqtui kiinauya amigangittuuniqsautuaqma kiinauya amigainnasuungumma taakkua hauyimayaunersai akitiyugiallausulusuungummata taimanngaalu pikiitsiqaasuungitugut qaluaqsupa taakkuninga asiminni ikiitsigunnasiasuungatta tamanna upinnasuuq taannaluaqtik jaam kinalimaakkunu ilingammat piaqaqnit inummaqinnut tamaaniakunningani ammalu akisaqtisiqqayangnisuta itiqutinga akisatsuuqngituq iluunnanginni sunamitsigasuaqatta sapummiyautsiaustallu tinmaqiyunnu tamanna pijunna utigitsuugu kamamaapikkunu kuutsua pinguaitsiikkunginnut taakkua suqatsi pitsiillaqialummata taatsuma pensuaqusiu illuani qanuqalaa pinguaitsiispillukauta maasuungummata taimanganialu ikayuppilaqialugu taakkua kuutsua pinguaitsinini kuutsualu tiniqutinga kuutsuamiukkut taimaatsainas taakkua nunamitigumiaqtiku imiuyuillunamminiqiyauyu ikayuqsimasuungummata kaduvit nunnallimaakkumatiddiku asinginnulu ikayuqsimayautsiasuungatta tamanna kausigunnasuuq taaniau.
1: Hai. Oi. Pimmaripaalumma atsiriingitui timiuyu ikatutsiriaqasuungummata ilitaqnatuq. Hai. Taikkuanikkua tikiti qattasimaliqtasi ilangi halluna nguraluaqpata ikkasaria titsi qalanguaqattasimarivisiinna ai
0: ilanginni

Ila tamani kiballer mi hiqinning illaqittu kiballiluttaangu yaartumi hilangat hilallerijikkun aaqikkortau himaju oqau hiqinaarpaakka hivullerpaami arveni unnuk nipalluluqihinnareeli minnihinnareelik takkilau paglunnilugo kanangnerneat huanimu tikittarluni unarninga 9 Akaguhuli hilanga te ainearivo. Kangirlinek amma tikiraarjua unnuk nuvujaneartuq. Minihin nareaqarlunigoq. Nipalukpalianea unnuk. Akkilirpalialunilu. Kanangnerluni tuanimu tikittarneartuq. Unarninga 8. Yapahimannaqhiqoortuq. Haandaqalugluni. Unnukullu niglinaqmat aqagu ublaakut nipalugunneernaartuq kihiani takkertaqqinareaqarmiyoq igluligaarjungni unnuk nuvujaneartuq minnittarluni unnuk unnu 12 nipalulereernaa takkillereaarlunilu kanangnertu 20 mutikittarluni unarninga 7 takke Raptaila igluligaarjuglu tingmihoqanngilauqporaglaat taima aqagu ublaakunnguuni palugunneeqajaq nuvujaluni takkernaarmiyu ublaakut qamanittuarmittau unnuk nuvujaneartoq minninneartoq nipalulerluni lu unnuk kanangnertu 30 mit annoqea tikittartoq annoqi haqinearluni uagnilerluni 20 mut unnuk unarninga 10 aqagu nuvujaneartut nipaluktarluni ublaakut allarluni ublukut sallimili unnuk nuvujaneartoq nipaluktarnearluni unnuk unnukanneq allarneartuugalua kanangnerluni 30 mut tikittarluni unarninga 7 qauppat hiqinnerneartoq unarneqarluni 16 nauyani unnuk allarneartoq takkilerluni unarninga 6 qauppat hiqinnerneartu ublaaku takkilaurluni unarneqarneartoq kivallermilukta nauyani unarnerpaanguneaq 18 mi takvatako hila qauherivakka hiqinni lauqimajunneeqmat takbani wiikan ngulauqtuluktaami hiqinni luangitainarluni kininnarluniagla nipalungikaluaraangat taimannaitu lauqpoq patungnaluamouqoq maanna nipimik tuhaaqaallangniaqapta taapna imngertulli kinauna ittuluk pigiaqutiginiaqaptigui